hemwinsasta doinang abni nangu du kamko na narptam ni dance sahna sahna ta samaji CJWE neyo tabinet ahyabi anchitoka ekya bijets